0: am Abend am Uniklinikum Düsseldorf eingetroffen. Die Frau soll dort vorsorglich untersucht werden, zeige bisher aber keine Symptome. Auf dem Schiff hatte es nach Infektionen mit dem Hantavirus 3 Todesfälle gegeben. Ein älteres niederländisches Ehepaar und eine deutsche Frau starben. Das Kreuzfahrtschiff nimmt jetzt Kurs auf Teneriffa. Dort darf es einen Hafen anlaufen. Das waren die Nachrichten.
1: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Blanka Funcila.
2: Dobranje, vitajče, z romadnje z Matijom Džisvokom, tu tež dženca štvort kranosem. Cimenčine popečeš, poladame skrotka na puče, šodere beži. Nam žane aktualne vopkadne pokive ne předleža, tuž přijetče dere do džencnišo štvortka.
1: NDR Sakska. Serbski rozvoz.
2: A što je zvišeč, dženca rano, sprinja dački, fifola, a z druha, ono so deščuje. Nimo li co nuci, že je so, zamenča tu ve mišče švo. Vitajče k nam.

0: Heute ist Sude Doma, wir sagen, dass wir nicht so dass wir das so bohnen. Sehen wir jetzt so reine, die ich schon nachrebaue, aber ich hoffe, dass die ich da liege, da die Bunge ist im Dichtschirm. Präder hat schon am Nüdermreck nur, da Gottes mehr hat der Jensas Temperatur am Ipoje, nämlich Mati Pscheradji Wopsa, hier Jens nicht ich Temo.
1: Dobar ranko vam. Beno Šota rozpravljavo. Mese stave pri zjerskom finalu v Berlinje. Mođina trenuje za Olimpiju a Paralimpiju. Tam šak vokličanske mustvo za volibulom a tež, haj, za dipkami honi. V Drešanach su sočera kubvarjo nošere pistovanjo a fachuče zetkali, zobihju se od kultusov ministerstva nuva kubvanski plan za pistovanje žvobiki a horte rozvožič dadi. Jako vočo bi tam podla a votem rozpravlja. Monika Gerdesua, ona je so nadrobnišo z prašenjom cenzure za čas NDR zabirava. Nedželu zmeme v občanem činoš k tomu, a dženca svišiče ižo raz mobe v risk. A dječom čiliči znova Filomelos, ki zabira so dženca raz z jednim vosebitem taksijom.
0: Vosom popečeš. Zuuu!

0: Dženca vostane dreje přes cuvy džin pomročeno a došak je se voprože v minenej noci deštovalo, co čas môž preč. A přeco zasa abo v obstajne so tež dženca deštuje maximálna temperatura 1,6 stopňu a tež júce svoncotre neuladame. Nekotre švíle sú potom tež možné naujčo, potom přečelnišo 12 do 16 stopňu a tež poladame ižo na konc týdženia do viesča na meteorologojo tuž do svonca. Tež nekotre mročele, ale jara zriedka nekajke švíle a bude čoplišo.
1: Zhromadnje sme mladi, zhromadnje sme starši, tu je samsne puč nam vjesti. Sam pak njemo sonič, sam tež noc ješ na

0: Bonjolo, večerje, nichte Schule is was, Satkulu, Boskau, Swischau, Stor, je, Damm, Thema Böhr. Hi, Serbsze Redaktoreuer, Moji, Susi, Serbske, Rewanske, Skupine, Pscheproselite, Rika, Nikotrich, Tschwonos, nicht. Mamischak, Wesserbach, Serbsko, Rewansko, Skupino, Smerjatsa, Serbski, Verklone, Ensemble, Wudvor, Avujisko, Rapsodio, Bonjolo, večer, Bische, zur Schwede, Rehovaku arevario ve vusovanju za radia zatkule a tam vo svojich doživenjach ve skupinach porečau a vezo tež vo svojich rejach. Poskajče raz.
1: Ja si musel upala nas podla vodora so do publikum šeci jara veselič mone za reju bidži, ki še mdojaci sporevovali, aber tež musel za festival oni in učišče noriju nas učuvali, a to je so te publikumi jara pšuzovo.
2: Tun serbski publikum so veseli raz nešto nuo ho vidjeti, a moja korapsodija so vezovo to staramo, so tam neke na vulka ličba nuo serbskih reju najviš šusti, ali ja dobu pšiznač, so tež te reje, kotre smo mu podla vodore caz veseli. Smerža cezno cele usto videli, maja svoj cele svojski šarm, to reka modernizacija haj, ale pšitem nic na to pozabit, što su poprav naše korene.
3: V Smerđace je naša deviza tukvilu, tradicija, još to važna, mu putnemo naš dorost, co čas čakaj na dida, možemo nekmo smerđačansku rejuvač, kaj švo, a jaz tako musimo, oh, ja so sama mus, ja go žan duštjac nimam na to, ja to tvoja rade pon rejuvem, tiš tak daleko jo, ale tema je ne cilj inaš u zapalitoš, zato, zoro ne muža pon skučne te reje, od tih vulkih rejuvač tak rec, tola, temo si tola vizo žđažimo, ale nam to vizo ti starši gar že ti veselo čini, da smo nešto nošo mora suspotamo.
0: Hej, to bi krotki vurisk bundelneho vusovanja kompletno razmu z srevakami a rejovarimi možeče se naposkač pak na naše internetove stranje, pak v naše app MDR Serbia. Tam je podcast bundelneho vusovanja zatkule pšistupne. A pšihodne vustup serbskih mode rejovarjo a rejovarko tun buče netko nedželo popodnju Pančicah Kukove na tamnejšim mejemetanju. Tam pokaza vožijska rapsodija, što takle šitko zamože.

Ne dom svešime skupinu Daisy Dogs, pečođin šeša štocije. Ve digitalnim sveče šak so s cuzimi svojami jedno štak mervi, deepfake, je jedin iz njih. Najlepe šak dole z konkretne situacije zrozumi, štivače napšikvat v biroje, a sveđiče v konference, to reka pšiličaku, a sče digitalnje zvjazani, abo přešaltovani, kaj štež kolegojo, a šitko skutkuje kompletne normalne Birnisch, jedna z koleginu z cywa woprawdzita wam znata osoba nie była. Runie to zmożneja tak menowane deepfakes, a moža z tym szkodzić albo sfalszowane informacje szerić. We videach moža so tak na przykład mezwocza wumieniec albo pohyby tak zmienić, zo ludzio pozdaczu wiecy praja, kotre so żenie Staline so, abo kotre ženje prajline bychu. Problem, tute sfalšovanja so džen a bole realistiske, a hoča so mjestem z malo procu a vede Sotovič. Kak možeš je spoznač, dživajče na nepširodne pohybe, znano nepširodnu mimiku, abo spodživni vus, v videu na obrazovce. Husto so cu ze svoja hišče tež vopak vupraje, a daljše pomocne pokive za vopkace z deepfakes namakače na našej internetnej stronje. Tam sme vam tež pokazki na daljše oficialne strone a na aktualnu dokumentaciju k teme deepfake v ARD Mediatece podali.

0: Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Blanka Funcela.
2: Zromadne s Mateom Džisvokom, kýž je tež pri telefóne 7.30. Aj predorúne sem to rekva a cak, ste 20 litrov na lištine, svoj bajenčec groz na Ondorfa je teko dešča namiriva. Džakujeme so za spešnú info. A jeli tež vytajku za nás mače potom napísajče nám s pomocou četovej funkcie. Kýba so zazvoniče Mateja.
1: MDR Sachska. Srpski rozhlas.
2: A krótki pohľad na drohy našej končine šodere beží, što je švobkat nastupa tuž. Přijedšte dere do džensnišho štvotka. 4 menšine po 6 Čeche.

0: Prawočic je dojšva dalša ličba, abo lepe prajne dve ličbe. Čera je so tam jednač litru našo, noc na dženzniši štvrtk, cija 20. Prawočicach bih u dopotajkim jednač čera cija 20 dženca, a ve Pjeskecach 20 kajšve kroz Naundorfe, 20 litru. A jeli to jule takle dale pobeži, pšinži tojšto litru rumadže.
1: Zamknel Стою се сам на учу.

Veronija serbijski trompeta, a navoda je orkestra Marko Markovič. Stute skupinu, a to je što vstupu na mezinarodnih koncertach, ale tež v filmach je so orkestr stavost tak svavnim tež zvonka serbijskeja a zvonka Balkana. Baladame raz na nekotre podavki, termine za vašu protičku, tu mam pokiju za všechkoci, chcichu netko poprom pjatk, hič na dživarničku vuslikana, kak strašču dječo, do srbsko-kubanskosti sređišća Lipa ve Smerđace. Vonem možu rec, tuta dživarnička je přestorčena, a to na přichodnu vutoru, zajmce moli so ište přizivić za to. V srbske kuchni za svojbe na dvorništu inkluzije radvorju je ište mjestno za Turkić seža rade dženca. Od 4 do 6 će ih sromadnje varić, a paslić, a svodne ideje z zelemi vuspitać, tomu přeprosi Rafaela Vića zove za zari, a tam može će se tež přizivić. Jutze je dopodnja od, abo lebe prejno od Ranja Dževečeh, hač do 12. v Radvorskej Slavi možnost za šulaku a šulerju a druhých zajemcu so povanc orientovač. Je to poskyt k zvisku s druhým dňom šedozačelu zvierska gmenu Radvor Vulka Dubrava Male Šetce. Po poudňu maja potom firmy skladnost do rozmovy přinč a zvisky navjazač. Posso menšinu dostat miche, atole jole Jahanka Rilcina v našim srbskim rheinischen Programme.

Jednače posed mi je, a akuratni jednače vesko smo dotali, ličbili, trudostali. A kako dešče je so pola vas v mineni noci takle najšlo? Kak da bi tu vemišče? Ja sem jenom svišal, a zo je dobe o to išto so najinš jako rano štyrech potom z domu stupiš. Ja so tež išče dešče, mjeste mi deščik trochu popuščil, ale to še ne bude šitko, vesča meteorologojo.

0: Ich kann mich erinnern, wenn man Delgos Wierners Wuchario, Delgos Wierners Wuchago, Tieni, Postelunam, Litre Deschcha, Vesagenem, Nalitschu Desch, Batschane, a dopo im Cesso, Litschach mit Serbskim Rososu Deschischer, auch an uns gewisde, aber Bosche Narodki, a Dzieci, Postelunam, Wuchodanschka. Nikozi, aber ja, muss ich nicht im Missnehmen nur retzen, Nikozi, da nicht so ähnlich Nikozi. Nose Sutterhüscher Cinelli, Mes Druim, Ses Boschitz, Kruschitz, Banschitz, Kokoa, Hokoralbitz, Sbudeschina, Ses Dreschan, Adesch, Ses Darie Zenze, Potekim. Jeli, Chzitsche, Deschwitterhüsche, Nakwatat, Schlubejitschi, Dorat, Lubejitschinsche. A preitsche nam raz, zakim abo začim da dječi i ole takle pitaja.
1: Vone noce vukoliče a sviča so.
2: Te majem vjara svet v lampu.
3: To su stvorenčka z mitologije.
1: Tem ljusim vone ne pomaja, a tem ljubom vone pomaja stoli sa von.
2: Te tem puč pokazaja.
0: Ještě dženca můžete nám vodančko pozvat na našu mailovou adresu abo užívajte tež četou funkci naše app MDR Serbia a sobotu na podžujete zoniče potom v Dundaku hačte tež pravě hodali a sově prajme vám tam tež štu dostanete kýmouky darik od Dundaka. Potajky, veselíme se tež přes vaše milky 7 hodin 22.

Eben im Gespräch so so da der Schimali. Bei digitalen im Switch schack so das Zusammenschwur mir eine Stadt mehr wie a Deepfake. Da je jednes nicht. Neile beschack dolle das konkret ne Situation so so mich. Du hat schon abschickwart für Büro a sejitsche Konferenz a drücker sejitsche Pschilitschako a sche digitalne Messe wo sie asani. A schittko skut go je komplett ne normal ne birnisch. Jednes Kolleginu Zwa wo praudzita kolegina ne była, wam nikak znata. Runie to zmożneja tak menowane deepfakes, a moža z tym szkodzić albo sfalszowane informacje szyrić. We videach moža so tak na przykład węzwocza wumieniec, albo pohyby tak zmienić, so ludzo pozdaczu wiece praja, kotry so żenie stali niesu, albo kotry też żenie prajli ne bychu. Problem? Tote falschowania so gen a bolle realistiske a hoja so mestem ses mauer prozu a wede Sotovic. Kak možeš je spoznač? Dživajče na nepširodne pohybe, na nepširodnu mimiku abo spodžujne vos ve video na vobrazoce, husto so zu se svoja hišče tež vopak vupraje, a dalše pomocne pokyve za vopkace s deepfakeami namakače na naše internetne stronje, tam sme vam tež pokazki na dalše oficialne strone a na aktualnu dokumentaciju k temie deepfake v ARD Mediatece podali.

0: Smetana!
1: Lubovariam umiostva jo žinca kazane do serskego doma hove misče. Tam ve klubo ni vetvorio se nova usta jenca. Moj hožebos jo titel. A Bernd Steinbrenner jo ten umiost kenš co vam svoj hožebos pokazaš. Z obrazami kenš dopominaju na fotografije. Tak viele nadrobnych detailove nich namaka jošo. Fotorealistiske möllovanje se jogo stil pominio. Teke obraze, kotarisch pokazujú například brožňové vrota abo okna starých burských dvorů, sú vesebne zajmne za ogledario. Vetvojenie ustajence bužo žinca viaco zega 60 v Serskem domie. Potom jo ustajence až to styri advažasteko Julia šednie pönježele do pietka vet žasešich to napo pešich vížeš koinc tyženia a k svížiniam pön po dojadnanju. Zastup jo dermo.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Svetove žijen casnikarske lichote. Sme mieli akle sacha nu neželu, a tentužin stoj liche ugroninje menjenja pošuknje v fokusu akcijskego tužinja. Co jo virno? Jo leto sa gvone pšašanje, co pvaši mjaze faktami a menjenjami. V demokratiji jo lichota menjenja usoki dobytk. Kak opradame v diskursu z rozdjelnimi menjenjami? Kak opradajo medije ze svojim pšavom za liche uraz. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler jo se napšašal serskich žurnalisto a jich cita jo abschisvuchario pšigošpje svetovego dnja casnikarskeje lichote.

Zapuste ajače su mimo, pšiduce vjerašk za kotarich mežome juž pomavim za se sersku drastvo zrichtovaš su svetki, a s tým se blížece dupjenja a konfirmacije. A gaš ronapšitom sčo ve vaše loce a ve spíškach snuchliš a zrumovaš, by mogali přemyslovaš, lec mašo snaž drastvine žile kenš vam veci nepasuju, ale vo kotarich by se snaž hešči nichten drugi vjaseliju. Serski muzej hove mjestče přepšosujo ve juliju zasi na drastvine kšamarski mark a pyta ninto južo pšedavarku a pšedavarju. Ve zachadnima letoma joga tak było, aż jo zajm kupowario wiecze był ako te pobitowania. Patake. Dobre drastwine žile, abo pyszne accessoires. Gaš mašo nieco, cošo wete dasz. Přizjaušo se ninto južo plaserskiego muzeja. Žase tego julija jotam zase kšamarski mark za sersku drastvu. Wet sega čich do pešich.

Du Lunaria, a ich balada, jota boa, wenn asche Musice tüschen, ja? A tojo ju scho wird mojo geboka. Wiecze jo Anja Kocholz-Schwarzowa, sa was hove studiu, pokaski sa wasch koins tüschen, ja, pen mame. A dot ogos wischeme, zo jo rätsne Zentrum Vitae, pschigötu wau sa lietosne, pschätze teinske ubejovanje. Uknice a ukniki sa kwadnech schulu, zita jo wiecze se svojich nejlubschich serskich texto. A gasch zo scho tüm modem Talent am Schießbuchasch, ubejovanje jo wiecze wettbodnja ve serskem Museum je. Sažinca wettbodnja, žitzen vam spodobne mestko ve suchem, ja, Diana Šicova, so rozschognujom, mešo se derje.

0: Ja.
1: Olé, olé.
0: Šmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je sosypnywa.
3: Ujej, ujej.
2: Nie wie dzień swot piekaria.
3: Na kuvy.